Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musafa Jalo ne kɔni fɔ baro tɔɔrɔ la i la Ameri ko la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛ mun ɲɛna. Sumanjɛ in ye kun caman tulu ɲi ma wele la. Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Ma Musafa Jalo. Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana. Jɔn bilali tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musafa, Musafa Jalo bɛ wele Farafina. Cɛ farafana kɔnɔna farafana saki sa cɛ lamini sa a tunu ka ne kabako jeni kɔni fɔla i jigi ɲima wala arajo kumala lu jigi ɲima welela falato i jigi minma welela fantan jigi ɲima welela farafana Musafa Musafa Jalo bɛ farafana dɛ ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la cɛ ndabi la solomani jalo fakɛ mi wele